נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות, רק תן לחושתך, בכינו בלילות,

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להטריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שעה מהבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

0: ואת יופיים ותמימותם של מקדשי החיים נזכור את אחינו. ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים. נזכור את עוז ליבם של האזרחים ושל אנשי כוחות הביטחון וההצלה אשר חירפו נפשם בניסיונם העיקש להציל חיים. נמשיך את מלאכתם של המלאכים. ותמיד יהיו בליבנו ומעשינו הניצולים מהתופת הקשה. יזכור ישראל ויתברך בזרו ויעבל על זיו העלומים. וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו הם חתומים בלב ישראל לדור דור.
1: Israël, souviens-toi des âmes pures, de ces fils et filles victimes des massacres du 7 octobre. Souvenons-nous de la pureté du cœur, de la beauté, de la candeur de ceux qui sanctifient la vie. Souvenons-nous de nos frères, ce sont des enfants purs, jeunes et adultes, qui ont été enlevés et assassinés le 7e jour de Tichri par la main d'un ennemi cruel et sans pitié. Souvenons-nous du courage des citoyens et des membres des forces de sécurité et de secours qui ont risqué leur vie et l'ont mise en péril pour sauver des vies, et poursuivons leur œuvre sainte, et que soit à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos actes nos héros tombés dans la fournaise de la bataille. Israël, souviens-toi, sois fier de sa descendance et pleure sur sa splendeur de ses héros. Que la terre abrite et consacre le vœu et le dévouement de ceux qui sont tombés dans la bataille terrible. Qu'il reste à jamais scellé dans le cœur d'Israël, de génération en génération. Le kibboutz Kfar Aza a perdu 64 de ses membres le 7 octobre et 19 d'entre eux ont été enlevés dans la bande de Gaza. 18 membres des forces de sécurité sont tombés au combat face aux terroristes. L'habitante de Kfar Aza, Liora Eilon, a perdu son fils Tal. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie commémorative au kibboutz, la mère endeuillée a souligné que nous devons nous montrer dignes des défunts.
2: ביום שמחת תורה לא שרתה עלינו כל שמחה. ביום שמחת תורה נשרפנו, נחנקנו, נורנו, נרצחנו, נפצענו, נחטפנו, נעקרנו וטרם החלמנו. אנו המשפחות השכולות נותרנו חסרים, משוועים ליקירינו, יודעים שאינם עוד, מסרבים להאמין. בוכים את חסרונם, מנסים להתנחם בכל אלו שזוכרים אותם מקרוב, שיודעים את מי שהם היו ומכירים בחוסר המשווע שלהם.
1: Le jour de Simchat Torah, aucune joie n'a résidé en nous. Le jour de Simchat Torah, nous avons brûlé, nous avons étouffé, nous avons été abattus, assassinés, blessés, enlevés, déracinés, et nous n'avons pas encore guéri. Nous, les familles endeuillées, sommes restés incomplets, nous comparant à nos bien-aimés, sachant qu'ils ne sont plus, refusant d'y croire, pleurant leur absence, essayant de trouver du réconfort auprès de tous ceux qui se souviennent d'eux, de près, qui savent qu'ils étaient et reconnaissent leur manque irremplaçable. 3 ans après l'attaque du Hamas, environ 90% des habitants du kibboutz Nahal Oz sont déjà rentrés à la maison. Dans le podcast Adakatse, jusqu'au bout, avec Keren Neubach et Avishai Edri, rentrés au kibboutz avec ses 4 enfants, a témoigné du difficile dilemme parental.
3: אני לא מרגיש כאן שנעשה מספיק כדי להגן על הילדים שלי ולייצר כאן מציאות טובה יותר, בטוחה יותר. בחלק מהתחנות אמרתי לעצמי, אני לא אחזור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יסלקו את חמאס כריבון על הרצועה. גם אמרתי שאני לא אחזור לפני שיחזירו את החטופים. רק חלק מזה התממש, בכל זאת חזרתי, וברור לי שזה פשוט בגלל שיש כאן כוח מאוד חזק שמושך אותנו חזרה הביתה.
1: Je n'ai pas le sentiment qu'on en fait assez pour protéger mes enfants et créer ici une réalité meilleure et plus sûre. À un certain stade, je me suis dit, je ne reviendrai pas s'il n'y a pas de commission d'enquête officielle, si le Hamas n'est pas chassé en tant que souverain de la bande de Gaza. J'avais aussi dit que je ne reviendrai pas avant le retour des otages. Seule une partie de tout cela s'est matérialisée. Et pourtant, je suis rentrée. Et il est clair que pour moi, c'est tout simplement parce que nous avons une force très puissante qui nous tire de nouveau vers notre maison. En revanche, des dizaines de familles du kibboutz Nir Oz ont décidé de ne pas retourner au kibboutz et de s'installer au kibboutz Beit Nir. Dorin Reich Tsafrir, qui a survécu avec sa famille aux tentatives d'intrusion des terroristes dans la pièce sécurisée, le Mamad, a expliqué dans le podcast

0: כבר שבועיים וחצי, אני לא נרדם. אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי. אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי. בחור גוסס בלי רגל תופס לי בנעליים, אבל אם אני אשמור עליו אז מי ישמור עליי על החיים? כל מה שרציתי להיות, איך החיים עוברים לי במוח בכמה שניות, מלא תהיות, למות או לחיות בין יריות. אני מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מזיז בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חוגגים, אחד האנשים שהגיעו אותה מסיבה הוא נועם כהן. הוא צריך דרישה לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה, הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו שלוש פעמים.
2: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אפילו.

ניצל, אבל חלק שבימת ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.

הדיישה. היו כאן השקיעות הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר תמיד ראיתי מחובר, רק שהנוף לא השתנה לי.

שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי, אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. אני פוקח את העיניים

0: מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מציץ בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חולים, אחד האנשים שהגיע לאותה מסיבה הוא נועם כהן.
2: נועם כהן
1: צריך לדרישה לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה, הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע. חייו ניצלו שלוש פעמים.
3: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומחבלים.

0: צהל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.
1: On October 7th, 2023, Israel is not the same like it used to be. This vicious attack by terrorists from Hamas, who took hostages, kidnapped babies of 6 months old to elderly 80 years old. They're all hostages, kidnapped, held in Gaza Strip, and we are at war to bring all of them back home safely.
2: Bring him home.

0: ים גדול לילד שמלא ברגע
1: מוכן עם קרבות יריות בין שוטרים חיילי צהל וכוחות מיוחדים
0: הולך מהר הולך לאט מרגיש הכל בבת אחת

0: אימא, הוא בעוטף עזה. יש מלא טילים, ומלא יריות מכל מקום. ואנחנו רוצים, אימא, ממקום למקום. יש שם פה מלא יריות, ומלא טילים. ואני אוהבת אותך, ואני מפחדת פה. אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך ממש. תמיד אהבתי.
1: רק איפה את? איפה את?

0: הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת, וצריכים לדעת שמי אנו, מה חיינו, לנצח ירושלים.

0: עם ישראל האהוב, אנחנו כאן.
1: המצב ברוך השם מעולה, יש לנו חיילים תותחים.
2: זו מלחמה על הבית, נתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.
3: תהיו החזקים, ישראל חי.

אדוני לשוב לתקן עולם. דפקנו לגמרי הכל במשך שנים, אנא עזור אלוהי לצבוע שחור בלבן למען ילדיך הלא כל כך מוצלחים. אנא עזור אלוהי לצבוע שחור בלבן למען ילדיך הלא כל כך מוצלחים.

כמה מקלע מרחוב, ומה לעשות בזה איני יודע. מה יכולתי לשיר ללא מעצור, כמה פחדתי בנקר.

הכאב מכובד מאות. האדמה צורחת באימה לעצמי ולמי שאיתי, נשמות קרובות ביום יום.

של חורף 23. חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש. בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר. זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.